Ko niwa o tana tupuanga i te tokina mama o e te pūreanga hau o tonga o fi au pito ki te atu motu au vea mo futuna pe mo haa mō foki. Ume me tātau te lea nei mo te lea whakantonga pe mo te lea whaka uvea foki. Pe ka pau ke mahino i te lea whakatonga pe te lea whaka uvea ina mahino e koe i te lea nei foki. Ko te uhinga ia takua nai ko te ihi pē, ko te kananga te lea nei mo te lea whakatonga. Kai loa te mooni ko i a longo pē oku me me tātau te ongo lea ko e oku lahi au pito te uke ke i te wahi ngā te ongo lea ko e oku i te whaatuta maki ki puria ma whaka au hā te lea nei ko te uhinga ia taku fia whakatolonga mo whakamālu i te lea nei ke whakahoko hoko tana ngāwe aki ki te kahau ki taku ngai whangawhanau. Oku te whātuta maki ki puria mo whakauha ko te tana inu mia te whakautu-utu te ngāwe aki e te rea whakatonga i te au motu ko noto poto i te lea whakaniwa o ai ko niwa mo ewa. Malo au pito mo...